0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Тарас Варанішнє, привітання вам передаю. І разом з вами ми закринаємо чергові теми. Збільшення проблеми з легалізацією Польщі для білорусу вирішаються. Питання застаються тільки з затриманням важних білоруських документів. Та також білоруси застаються у фокусі уваги на місцевому зровні. Так, між іншим, про місцевих політиком, де питання, які вирішаються, каже білоруський активіст з Катавіц Зміцер Галямов.
2: Ситуація криху поліпшилася, тому що все ж таки там пройшов певний час, коли люди подавалися там 2-3 роки назад на карту побиту і вже почали отримовувати свої позитивні децизії, свої позитивні рішення по картах побиту. Але ну, далі відомо існують ніякі проблеми. У основному ці проблеми виникають за білоруського боку. Підтвердження, наприклад, права у керівці водійського посвідчення, ці проблеми з отриманням свідоцтва про народження у Білорусі. Чи так само проблема просто передати гэтыя документы, бо часам няма з кім, часам уся сім'я знаходзіцца тут уже у Польщі, або хтось з сім'ї у Білорусі знаходзіцца у місце зняволення, що так само вельми тяжко, як і морально, так і як з боку документу. Вельми тяжко наладжується контакт польської адміністрації з білоруською.
3: Як складаються ваші комунікації зараз з місцевими органами самокерування у воєводстві? А чи є підтримка, чи відчуваєте ви її з їх боку?
2: На жаль, менавіто з керуванням воєводським. Тут особлива ситуація не поліпшилася. Хочу підкреслити, далі вельми добре одно не маємо менавіта з місцевими, з городськими уладами.
3: Чи є сюди аспори нікі такі реальні можливості, каб просовувати білоруське питання на локальному зроді? Чи все ж таки гэта тема стихає?
2: Мені так здається, що гэта тема стихає, але далі власними силами пробуємо робити спотканні, хоча б не каб пошираться, а хоча б каб потримовувати гэта все самих для себе.
3: А што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
2: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар, тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе розмова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
3: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
2: Мне цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
3: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
2: Я лічу, што галоўнай таким, може, некий сум парадзіме, немагчымасць вернуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая некая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
1: Прыкладня наш суразмоўца Зміцер Галямаў, што большасць пытанняў знаходзіць свае часовыя вырашэнні менавіта дзякуючы таму, што моцныя лакальныя сувязі паміж беларусамі.

Кирикова. Так само ось уже неузабаві, докладно раз 3 хвилини на віну нашому ефірі. Гра Білоруське радіо, рація, трошечки драниці я заблитався, але обов'язково розповідався подробязності про теми, які ми почуємо наперед у новинах. Вынесли на меркование проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса в Беларуси. У Альпах загинул белорусский турист. Гэта іншая тема на нашей хвале. Обовязково напереди на початку наступной годины у новинах.

Ігоря Бєлорусская радіорація. Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Про 5 хвилин так само на війну в нашому ефірі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагодження української державності приїхала у Київ. Вона анонсує нові ініціативи по інтеграції оборонних галін України до Європейського Союзу. Подробізності про це наперед. Жихар Куриша це суділя по політичному артикулі. І така інформація на нашій хвалі у новинах наперед прогучить.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Pierwszy raz styknął się z jeszcze liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
4: Сесці з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки.
5: Где эта таблица?
6: Вон она там за ручниками.
5: За ручниками. О, якими ручниками прикрыли.
7: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші як люди потім, так?
8: Це поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе в іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
9: Колькі іх на беластоцкай зямлі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа, каб, не ведаю, можа, два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так слаба.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
8: Sprawa w tym, czy my chcemy Pragheta pamiętać, czy my Pragheta chcemy zabyć. Ulady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikt na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевитість Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумненно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука были оповеданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
13: Гэтая мова Миколы Гайдука была вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Миколай Гайдук жыў.
14: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. То тут беларускі ліцэй у Бельску-Падласкім меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было 4. Ну і прыехаў спадар-рэдактар Мікола Гайдук, каб зрабіць пра нас нейкі артыкул, пра ліцэй, бо то вядома. Дырэктар па-беларуску Алексей Карпюк гаварыў, і ён да нас гаварыць: «А вы па-беларуску, школьнікі, не можаце гаварыць? Ну, Печа, скажы». Гэта Печа Кандрачук быў сын настаўніцы акурат ад геаграфіі. Ну, Печа там стараўся. А я так стараўся, не ішло мне. А я чи магу па-своєму? О, яшчэ лепш. Ой, ты хітрэцкі, трусенькі, па-своєму гавары.
6: То яны так не паспелі што зрабіць, таму што у плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. Нават.
15: З чаго? Жалеза?
6: Чыгуну? Думаю, з чыгуну думалі зрабіць, а пакуль грошай не было, далося нам хацей зрабіць. А потым, ты хацела, кажа, можа, драўляны, але пакуль што такая лавачка.
16: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
7: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to geto u narodzi jest i geto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
17: Існавала ў Міхалове беларуская школа, у якой было нашмат больш вучняў, чым у польскай школе. І гэты сам факт навукі, так, праз 7 гадоў фактычна ў беларускай школе, я думаю, далі аснову для таго, што стаў ён, па-першае, сведамым беларусам. У Беларусі 56-59 год пазнаў фактычна беларускую эліту, тадышнюю маладую эліту, так? Барадуліна і пазнаў тады і Лагілевіча, і Адама Мальдзіса, усіх проста. І калі ўжо у 80-тыя гады, ці ў пачатку 90-тых, трэба было выдаваць у Беларусі яго кнігі, і ён там проста меў сваіх знаёмых, сяброў студэнцкіх часоў.
14: Мы студэнты в Варшаве. Ну, хотели, как про нас говорили, так само в белорусском ощероде. Запросили редактора Миколу Гайдука, наместника тогда уже головного редактора, на студентские отречения. То принято першокурсников у ради студентов. Ну и Микола Гайдук приехал, порабил фоток много, написал артикул про это. А как писал артикул, то там размовлял с каждым. А под час встречи, памятаю, хтось мусил там выступать. То есть всякие процедури, тие студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніч хоча бавіцца Микола Гайдук. Тішей, ён говорить. Ён такий мів вельмі плавний такий голос, так, што каб подкрешліць своє, якби такое падыход, што, ну, треба ведаць. Усё треба ведаць, треба слухаць, треба потім меркаваць, гэта і усё. Часто мы запрашалі Миколу Гайдука падчас уже наших студэнцкіх рэйдаў, то вже пазнейшая, другая палова 80-х гадоў, памятаю, Бельск Микола Гайдук ехаў, не маю яго, звонім да хаты да яго, да жонка Лідзія адабрала, говорю, нема Миколу, ён уже давно выехаў. То дзе ён яшчэ, говорю, можа, вже ў небе. Не, ён яшчэ тады ў небе не быў. Даехаў, спазніўся, дзесьці яму бензіны не хапала, бо тады бензіна была на талончыке, але прыехаў, распавёў пра вялікае княства літоўскае і змаганне Вітаўта і іншых тых герояў тагачаснага для нас маладых студэнтаў, якія таксама хацелі гэта слухаць, але перш-наперш хацелі гуляць, як то студэнты.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми

0: Працягнем наш эфір спадарства і зараз закранем жыццё беларусаў у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го году многія грамадзяне Беларусі вымушаны былі пакінуць свой дом і паехаць у эміграцыю, у тым ліку на Каўказ, дзе цяпер жывуць. З беларускім блогерам Змітром Грынкевічам, які жыве ў Ерэване, размаўляе наш калега Сергей Панович.
1: Змітр, вы як беларускі блогер, распавядзіце, калі ласка, пра тое, як можна знайсці працу ў Арменіі, калі ты не айцішнік, ну і не можаш аддалённа неяк працаваць на нейкую, напрыклад, рэдакцыю ці там на нейкую IT-кампанію, яким чином беларусы знаходять працу тепер у гэтай кавказской країні?
2: Ну, з одного боку можна прозмістовувати, про такую платформу ListM пошукати, але гэта все, на жаль, не надійно, тому що тут вельми хутко все міняється. Сьогодні ти подошел, тобі поглядели, про пару днів тобі сказали, ти не подходиш. Реально толковий самий і нормальний варіант, це пробувати відкривати щось своє. Ну, коли не влічувати таку штуку, як Але Глова так само показала практика, що вона нестабільна платформа, вона дає тобі заробити пару місяців, а далі починаються складності. Поэтому в основному оказують різні послуги, як вийшли. Ну, наприклад, займатися сантехнікою. Я ось ведаю чоловіка, який хай українець, але ремонтував вкусну бутову техніку, наприклад, машини пральні, мікрохвильовки, пліти. Можна пробувати складано, але спробувати той же фотографії займатися. Це саме різне. Я можу сказати, що зі сфери послуг тут саме розвитає это разностайное закладки харчевания. Але придется тогда переучиваться на то, что популярно на место, потому что нашу кухню тут не воспринимают.
1: Я так разумею, коли хочешь просовать кухарам у Арменії чи там у Грузії, то треба рихтуватися і рихтувати ту кухню, з якої ти, так скажем, живеш. Ну і гэта, зразумела, вострая вельмі каўказская кухня.
2: У прынцыпе, так. Можна, конечно, падабраць некаторыя нашы стравы, 2-3, якія больш-менш заходзяць, но это мак.
1: Дмитрий, распавядзіце таксама пра жытло. Я ведаю, што у Арменіі, у Грузіі таксама было, што трэба знаходзіць нейкае жытло, которое не блізка ад цэнтра, тады можна знайсці за невялікую суму, як лепей здымаць жытло. Лепей здымаць, каб гэта быў нейкі хостэл, ці можна здымаць там кватэру на некалькі чалавек. Вот я поделитесь своим уже досвідом.
2: Я скажу так, можна і хостелу, кватеру на несколько чоловік, але ну, подалі від центру. Ось я, як переїхав з центру в район Нор-Норк, мені прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Харчевня до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом півгодини. Але, ну, це, здається, для такого немаленького міста нормально.
1: Ну, і коли казати про білорусів, які живуть в Арменії, кажіть, де вони більш, скажімо, розміщаються? Це Єреван, це інші які-небудь городи, може Гюмрі, може ще ніякий город. Розповідь Дзіце больш падрабязней, таму што беларусы могуць жыць у розных гарадах і гэтай каўказскай краіны таксама.
2: Ну, наколькі я успеў людзьмі паспрабаваць пагутарыць, то больш-менш нармальна яшчэ беларусаў у Дзіліжані і ў Гюмры. Прыкладна па траціне насамрэч, што Ерэван, што Гюмры, што Дзіліжані.
1: А ў іншых гарадах няма, так?
2: Вельмі мало, так. Вам чому ж не кучкують. Ну, хоча білоруси тут наогул толком не кучкують. Білорусів тут вельми мало.
0: Змітер Гринкевич підтримує контакт з місцевою українською супольністю. Вони разом відзначають День вишиванки, День незалежності, інші, як українські, так і білоруські святи.
3: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: А зараз спадарства закранем тэму вайны беларуска-украінскіх стасункаў. Сёння 1603 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Дык вось беларуска-украінскія адносіны могуць змяніцца, калі казаць пра іх якасны пералом пакуль рана. Пра гэта ішла гаворка падчас онлайн-дыскусіі «Банка ідэя», прысвечанай новым выклікам і магчымасцям у адносінах паміж Беларусі і Украінай. Удзельнікі абмеркавалі нядаўнія кантакты па між Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ей на визит в Киев. Политолог Артем Шрайбман поставился настерожно до оценок, что уговорка уже идет про кардинальную измену относительно помеж Киевом и белорусскими демсилами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставлении Украины до белорусского режима, до белорусских демсил адбыўся нейкі, ну, можна назваць это стратэгічным зрухам, альбо там разварот палітыкі, так? Мне здаецца, мы можам хутчэй казаць пра тое, што Кіеў сэнсаваў новы кантэкст, і міжнародны, і вайсковы, і двухбаковы, і актывізаваў сваю палітыку, вельмі актывізаваў па розных накірунках. І, па-першае, натуральна, гэта змена вайсковых магчымасцяў абодвух бакоў тут, то есть натуральны баланс змяніўся на карысць Украіны, гэта дало упэўненасці ў сабе, гэта дало дыялог Мінска з США, яшчэ адзін фактар новага кантэксту, які разглядаецца ў Кіеве як праблема, таму што ён стварае пагрозу легітымізацыі суагрэсара ў гэтай вайне. І гэтая схема, я думаю, разглядаецца як некий такий мостик, який може бути ужити у відносинах з Путіним, з Росією, і тому Україна вирішила приблизно в той же час, коли цей там діалог з США набирав обороти з Мінськом. Ми бачимо, як Україна свою позицію більш жорсткою, демонструючи США, що вона не буде допомагати у легітимізації Лукашенка. Київ рихтується до післявоєнного регіону і до більш активного, так би мовити, свого авторства, того, як буде виглядати цей післявоєнний регіон. І ми бачимо, що політика активізується і становиться більш така смілейша, не тільки у дочиненні до Білорусі, а у дочиненні до інших сусідів так само, після ультиматуму про трансляторів. Це значить, що як були контакти, так вони і залишаються. Тобто Київ не робить ставку на змену режиму у Мінську. І він комунікує з гэтым режимом і спробує просто з большим намаганнями і прикладанням сили формувати поводини гэтага режиму, знижаючи ризики для себе у процесі, а не працює ніяк на зринання білоруської влади.
2: Український політолог Павел Радь, який регулярно консультує Верховної улади України вокол білоруського питання, погодився з міркуванням Артема Шрайбмана і дав невеликий прогноз на будучий період у білорусько-українських відносинах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одного, намагаючись створити якісь певні осередки гуманітарних катастроф, бо цим стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну, і так, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. І я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник можливий Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду і чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед інших шмат уваги персональної зустрічі було дадено ролі Лукашенки. Колірні експерти амаль одиноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі, то зараз многі з їх відзначили більшу смілость риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил, не втягивайте нас в войну. Кому это было адресовано, сложно сказать, не втягивайте, да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу. Ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы они продолжал поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Такія словы прыгучэлі на гэтай дыскусіі. Напрыканцы украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспары ва ўкраіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі беларускай супольнасці там падзяляюць пазіцыю офіса Светланы Ціханаўскай, і за гэтым, паводле яго слоў, уважліва назіраюць украінскія ўлады. Ён таксама адзначыў, што і Украіне, і беларускім дэмсілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспарай ва ўкраіне. На думку Магды, гэта можа дапамагчы ўмацаваць пазіцыі беларускай пазіцыі, шырыць кола яе падтрымкі.

неба кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.